hey up Nu det en løyt og søen søgnast hey up Hvordan jeg vekker jeg oppe det bedre enn her nu? Jeg elste hey yngst jeg sakta vitte fyrr og nekka oftere Du visste jeg alt i okkurs gott og okkurs nøyt å fortelje meg mildur fytte stortlige maver Egen spurt og alt i en annen Hvordan vi heier til og du ser det fyrir jeg at alt var du glad Jeg det tann jeg i det og du takker vi at her Du var sløy med i familien Sagt i juni 1945 Skriva dagt og jeg nyr Du min firmynd Du min hirt Du min appe

sitja kaupa dær og herskip her i fyrjun. Ikka kruksis harrar, nu am vi nær dyr. Skjallet fytla tjallar.

Så det henter i antla stene. Jeg eier finne måte vilje etter. Etter skrutsje. Jeg føler meg for å ur min egne kropp. Han i en øron steg. Jeg ikke her som av bioen. Han tykkes det ikke hans etter. Etter han bare en helt annen person nå. Hvordan kan han ikke vite det? Hvordan kan han ikke vite det?

Borsk og kjensle kald Nei, jeg traver ikke hana Jeg hitt i hetta kvöld Og en vøgur verdu dama Læt opp svinar dyr Ofta farst du sværene Som løyder vel og

0: Gåan det, og velkommen til disse satte sendingene i røyen om førskan landbundet. Jeg heter Sveine Trøndarsson, og i sendingene i det videre vi kjenner i Lorvik og i Strømnese. Vi tar seg ved Anne-Marie Syversen, Bøndakono, og i hesen døven takker hånd om evren Mår Sørensen, som er han som sitter ved festen i Strømnese, opp etter som tar velta i Stauron. Det får vi da prate om, men vi tar seg øyne om feste, som senest og nekvå årene har vært å seie feste bort til av, vi gav om 400 av seg. Men vi begynner i Lorvik. Rasmus Norup var bare 23 år gammel, da han valgte å søke et starv, og takket seg av en gære i Lorvik, og et starv som bjørn av stående lyst til lest, øyne i danskombloven. Ikke nok vi tog, bare et år 17 gjorde han av å søke om at vi takket feste, og ta slapp han. Hetta hóast hann hvørki hei røtur ella annar samband til Lorvigar ella til fyrjar í heila tíki. Landbúnaður og framleiðsla av mjólk var tó ikki fremman fyri unga mannin, tí hann er bøndasonur úr Viborg, herr pappi hans er rekur familjegærin sum hann yvirtók frá abba Rasmus. Ta var tó í fyrjun at Rasmus skuldi festa sín gær, og nú hevur hann so verið í gærin í 20 ár. Ocht ár sum huskallur fyrir búnaðarstóna og til seinast og nýggjur sum festari og við ferra millan anna tosa við hann um hessa trýna á gærnum. Við byrja og við að spyrja hann hvussi hann enda í fyrjun.
1: Jamen, det var jo en tilfældighed, at jeg så det. Og jeg så stillingen, og jeg synes egentlig, at den virkede meget interessant. Og så skrev jeg jo ansøgningen ned til dem, der sad med det i Aarhus. Og så var vi jo i en pulje. Flere forskellige også dengang. Og så var så mig, der kom afsted herop. Og siden der har jeg så haft gården og dreven den efter bedste overbevisning.
0: Det er, at du fik målæggende for alle følger. Altså, du var 23 år gammel, tror jeg. Alltså, tar man öl i unkor? Kvart, huxar du, tar du sakta?
1: Jamen alltså, jag tänkte nog mest på utfordringen. Och det här, det var något jag gärna ville. Och kvægbrot har ju alltid varit det, jag brændt för. Och därför var det ju oplagt att komma och pröva att driva det vidare. Och jag var ju upp några gånger och kikade på gården. Sammen med dem, der ansatte mig dengang, och de tidligere ejere. Så det var sådan ligesom det, der lagde grunden for, at det her, det kunne blive til et godt projekt. Og så fortsatte jeg jo så, dengang, der havde haft gården i et år, under byndergrunden.
0: Ja, du ved jo gerne, at du har 18 år, at du er ved i et år. Hvert fær og en tar 24 år gamle dronk, at søge om et feste i følgen, så længt væk kom man fra?
1: Ja, det altså tanken var der jo, altså jeg tænkte jo ikke så meget på konsekvenserne dengang. Man var jo ung og fuld at gå på mod, og derfor så gjorde jeg det jo, og fik det jo også og drev det videre på den måde, som jeg nu har gjort indtil nu. Og det er jo også eventyret, der har været tiltrækkende. Og efter et års tid blev man jo også en del af lokalsamfundet, og får nogen at snakke med, og begyndte at trives på en ordentlig måde. Fordi til at starte med var jeg jo meget ensom. Jeg havde jo den her gamle mand, der havde gården før, jeg snakkede utrolig meget med. Og det var jo sådan ligesom også min indgangsvinkel til det færøske samfund. Og han har jo været en stor støtte hele vejen igennem, indtil han gik bort her i februar måned.
0: Det at skulle Ive Takken gære, som ikke var så øyelig større, kvotan var om 200.000 liter av mjölk om året. Hvor er atlander hukset du tar frem i tøyene til at du Ive Takken?
1: Jamen her, da jeg startede kort tid efter, der var det faktisk lidt kvote til salg og sådan noget rundt omkring, og der måtte jeg jo sige nej, fordi at jeg skulle lige have tænkt det til at køre først. Og der sagde jeg jo til, det var Oluva, der sad i byndegrunden dengang, og der sagde jeg, at jeg skal lige have til at køre, inden at jeg begyndte at købe gårde op på de forskellige øer, fordi at det var jo en stor mundfuld, både at få startet op, men også at og få gang i produktionen. Fordi når man ikke har så mange køer, og det kører jo næsten på et lavt plus, så skal der meget til for, at man lige pludselig går hen og investerer mange flere penge i systemet der. Så jeg var lidt betænkelig til at starte med, men efterhånden, som man får mere fart på, og tingene begynder at gå bedre, og man får et bedre sammenhæng i produktionen, så var det jo, at der var grobund for at købe kvote andre steder. Og det har vi jo også gjort.
0: Hvordan ser så gæren ud i der lyster i tålen?
1: Altså, der er jo godt. Jeg tror, der er 62 års køer nu. Og så er det jo 600 et eller andet tons mælkekvote. Og noget af det er lejet ud. Men, og det er fordi, at vi hver så prøver at skulle bygge en ny kostal nu her, og så skal man jo være klar til at kunne rykke en større produktion derop til forrentningen af, af sådan store byggerier, som det jo er. Det er jo kapitaltungt erhverv, som, som virkelig trækker nogle, nogle penge efter sig, og, og har brug for mange penge hele tiden.
0: Og jeg skiljer, at du har gjort af at minke sejertal i Østens Samsværende.
1: Ja, altså nu har vi jo dykket en hel masse jord op. Der er vel omkring ja, 48 hektar nu, der er dykket op. Og så må vores fårene jo så vige, du hvor at, at der ikke er plads til dem længere. Så derfor så, så prøver vi jo det at få dem ned. Men så har jeg lavet en fin aftale med min nabo om, at han får den øverste del af, af festet. Sådan at jeg ikke skal tænke på fårene mere. Og så får jeg så hans nederste del, som vi så også skal tage og dykket op. Der skal jo utrolig meget grovfoder til de dyr her, for at, ja, både for at holde maven i gang, men også fordi det er jo de foderenheder, vi kan producere på færgerne. Og for at der er nok af det, så, så kræver det meget jord. Og ligeledes så er det jo også et harmoniareal, vi er nødt til at, at tage, tage hånd om, sådan at vi ikke bare kun kører al vores skyld ud på måske 2 hektar, når det egentlig bør komme ud på 50.
0: Det at skulle være i holdt vi en sånn gær som det er, at skulle bygge den opp nesten fra grunden av Anutjon, hvordan er det?
1: Det er en lang og sej kamp. Det har bestemt ikke vært nemt. Det har, det har taget hårdt på kræfterne, og også humør den gang imellem. Og andre gange har man jo ligesom kunne sige, nu var det noget, der lykkes for en gang skyld. Og, og det har jo vært en lang, lang kamp. Men det er det altid, tror jeg, i, i den branche her. Ligesom det også er i, i så mange andre brancher. Men at det altid er en, en lang og sej kamp at få tingene til at lykkes.
0: Det er at skulle få futsing og sådan på plads til en nødvendig bygning. Hvordan er det galt her?
1: Jamen altså alt det med, med kommunikationen til byndegrunden og det her, det har jeg jo haft min revisor til. Og det er jo nok, fordi jeg ikke helt har tålmodigheden til, til arbejdsgangen. Men det har han altså sørget for, og og jeg har også, jeg har en fin kommunikation med dem, det er slet ikke det. Og, og det er jo lykkes nu her til sidst, hvor vi har fået det meste på plads. Men det er, det er holdt hårdt, og det er ikke, det er ikke kun byndegrunden, det er jo også hele det offentlige system, der, der virkelig har, har trukket tænd og ud, vil jeg sige. Det er ikke fra man sender en ansøgning om at, at sætte en kostald, og så til man får byggetilladelse, har det jo også taget utrolig lang tid. Jeg tror, det har taget næsten 1,5 år. Og det er jo lang tid at, at gå i. Nu, nu er det jo det bestemt ikke nyt, det at, at have dyr i nu. Og det er jo lang tid at, at trække efterfølgende.
0: Og Silja, du har aldrig flyttet der, Fjose?
1: Ja, vi har flyttet op på

nu kan. Fordi at med hensyn til dyrevelfærden, der er vi jo sikret i hvert fald ind til de regler, der kan ske at træde kraft i 2034 med arealkrav og den slags til alle dyrene. Men ligeledes har jeg også prøvet at sige, at ko og kalv de skal gå sammen de første 3 måneder. Og det er rent dyrevelfærdsaspektet, vi er inde og kigge på der. Men ligeledes så ved vi jo ikke, hvordan verden ser ud om 20 år. Og det er også en af grundene til, at jeg flytter gården op på fjellet, fordi at der kan vi altid gå ind og lave en spejlvending af bygningen, sådan at vi har en udvidelse klar, uden at vi skal sprænge det halve fjeld væk, eller hvad man nu kan finde på. Og sådan at når vi er færdige, om måske 200 år, så er der ingen, der kan sige, at der har været landbrug længere.

0: vi tittar efter själva framlöslingen. Alltså mjölk är ju en av de huvudprodukter till 1000 till framlöja kvann det. Men till sen jag slaktar ju ösen nejd. Hur så gång till jag släpper av det?
1: Jamen det går otroligt gott nu. Det har også været en lang og sej kamp at få opbygget markedet, sådan at der er mange, der er interesseret i at få oksekødet fra os. Og dengang, da jeg startede for 10 år siden, var det jo ikke nemt at slippe af med. Og alle tyrekalve blev jo aflivet ved fødslen, og det er det jo ikke nogen, der gør i dag. Om jeg var den første, der startede op med, det ved jeg som ikke, men vi startede i hvert fald op med at fede alle tyrekalve op, og det har jeg altid gjort i alle de år, jeg har været her. Og det har ikke givet overskud ret tit, men vi har gjort det, og jeg kan jo så med god samvittighed af mine dyr.
0: Er der bøjeliste, at det kjørste tager det fletter?
1: Ja, altså der er stor eftertragt på det. Ofte så har vi har jo en Facebook-side selv, og tit så når vi ikke andet end at sætte derind, at nu er der slagtet dyr igen, og så har vi fået solgt alt det, vi overhovedet har. Og typisk, der slagter vi jo sådan mellem 2 og 3 dyr ad gangen. Så det er jo der nogen 100 kilo, der går på ganske kort tid. Og det er jo lykkedes utroligt godt med at få det her til at køre videre, og ofte så står det også mange folk på venteliste for at få det her oksekød.
0: Det er selvfølgelig ørenbønden, som jeg tror sig ved, at kjæbemønstre er brugt øljerne ikke til 17 år, der sælger slet 24-åringer. Er det der samme, at det er, at du sælger 24-åringer langere?
1: Ja, det er det. Altså, det her med, at folk lige skal have sådan en kvart ko ind på køkkenbordet, det jeg tror, det er en tid, der er passé. Og jeg kan godt forstå alle de her familier, der står, det orker man jo ikke at skulle til at partere sådan en stor en. Og derfor så gør vi jo også selv med at partere og få det hakket og alt det her, og få det pakket i fine vakuumpakker. Sådan at det er nemt bare lige at tage ud af fryseren og så i ovnen med det.
0: Du er ikke helt fremmander for landbruget, der kommer til stikkes til, at du, altså papten hever en gær i Jylland.
1: Ja, han har en gård dernede med 70 køer i bindestald, og det er jo en familiegård, der er gået i arv fra hans far, og det går jo godt dernede, altså en rimeligt i hvert fald. Der er jo mange miljøtiltag i Danmark, det så vi også i debatten her sidst, det var, at der er mange problemer i Danmark med hensyn til miljø. Og om det så lige er det danske landbrug kun, det kan man jo godt blive lidt i tvivl om, eftersom man har haft 40 år, hvor man har gjort nøjagtigt det samme, uden det har hjulpet på miljøet. Så måske skulle man jo tage at tænke lidt i nye baner, men det er vist mere et politisk spørgsmål end noget andet.
0: Om du samarbejder forholdene til en dansk bønder og en førersk, hvad er det så den største måned?
1: Altså det er jo nok måden at have dyrehold på. Heroppe kan vi ikke have dyrene ude så meget, for eksempel. Det er fysisk umuligt med de store, tunge dyr, vi har i dag. Og i Danmark har man jo også mange flere forskellige afgrøder. Heroppe, der har vi jo græs, og i bedste fald lidt kartofler. Og det er jo da en stor forskel, der er der. Men klimaet har jo en stor rolle at spille i lige præcis det her spørgsmål.
0: Hva sier i gamle tøyet du fortalte om det her? Nå får jeg altså en liten tur til ferie et år, og så et år så er det noe kjøpig i gæren.
1: Jamen, jeg tror faktisk at de oppfordret meg til å ta sted dengang da jeg så stillingen der. Og dengang da de så fikk jeg vide at jeg hadde købt gården, det var jo ikke så meget noe jeg snakket med dem om, det var egentlig bare noe jeg gikk hen og gjorde. Det var da ikke kun klapsalver i hvert fald. Men altså, det er jo mit valg, og det har de jo bakket op om lige siden. Men jeg tror, at det er jo

0: at få dem at acceptere lige til at starte med. Men det er det jo nok altid.
1: Eskild Jelland, det er rigtig at vise det her i Larvik, og han er fremvisbønd i Danmark. Og nu har du så vel sagt hans akkurat mere at snakke om.
0: Ja, det har vi. Og jeg har brugt ham rigtig meget som sparringspartner. For han har jo trods alt 60 års erfaring med at drive landbrug i Danmark. Og mange ting kan man jo overføre direkte til. Og det har jo ofte været med dyr, der havde et givet problem. Så har jeg jo haft ham som sparringspartner. Selvfølgelig sammen med dyrlægen også heroppe, men altså, hvad kan vi gøre for at redde et bestemt dyr med det her problem? Og det har jeg brugt ham rigtig meget til. Og min mor har jeg også brugt med hensyn til økonomi. Fordi hun er jo hun er regnskabschef og er sat ind på Hedeselskabet i mange år. Og hende har jeg også brugt rigtig meget til alt det her. Fordi det er jo et stort kompleks virksomhed at have. Det er ikke kun lige at malte en ko, og så er der penge i kassen. Der er mange ting, der skal hænge sammen. Og indtil nu har jeg jo ikke været så stor til at kunne drive grovfoder på arealerne. Så det har jeg jo købt nedfra, og det har jeg gjort i mange år. Og der er jo kommet en lastbil med foder hver 14. dag. Men at få alt det her til at hænge sammen og få lavet et godt setup, sådan at ting lige fungerer, det har jo været utroligt vanskeligt. Men at det jo lykkes, og nu er der jo ingen problemer i det. Og derfor har jeg jo så også haft min far med som stor sparringspartner, og også i forhold til fodringen og ydelsen, og hvor kan vi gå og sætte ind henne, når der har været nogle problemer.
1: Er der større måneder, at hvordan ikke var en dansk kig fremlager af mjølk, og hvordan ikke var en førersk kig fremlager?
0: Ikke længere. Det var der før. Dagen der kom herop. Der var den gennemsnitlige ydelse, jeg tror den var 7.600, hvor den i Danmark var 10.000. Men i dag, der ligger de jo på nogenlunde det samme. Og det har jo meget at gøre med den udvikling, der har været, og hvor mange af de landmænd, der er tilbage, de er jo rigtig dygtige. Det er jo ikke, altså mælken kommer ikke af ingenting. Så det er jo nogle dygtige landmænd, der er tilbage, synes jeg generelt, når jeg ser på alle mine kollegaer især. Så der er jo styr på tingene, og man ved, hvad man laver. Og ofte har de jo også en uddannelse nu. Det har jo måske haltet lidt med bagefter, eller før i tiden. Men at i dag, der ved man altså, hvad man laver. Og det er jo også bydende nødvendigt, for det er jo ikke småpenge, der er investeret i de her gårde rundt omkring. Det er jo meget store beløb tit. Så derfor så er det nødvendigt at have en god uddannelse og vide, hvad det er, man laver, når man står op om morgenen.

0: Og så det vel sagt hans øyne firmoner at det kjøttet som de selger, at det så vel omtøkt. Altså, jeg har lyst til noe så fint om det vi kjøttet fra mjølkneiden, og at det skal ikke være lukket godt og alt det der. Det så større moner da?
1: Nej, det det sådan set ikke. Noget af det bedste kød, man kan få, det jo fra en gammel, fed malkeko, sådan 6-7 år gammel. Og det jo ved den tid, hvor at de måske ikke klarer en laktation mere alligevel, og så feder man dem jo tit op til slagtning. Og når man gør det, så får man noget rigtig, rigtig godt kød. Men ligesådan, så det jo sådan noget som tyrekalve, som der bliver fedet op. Og nu i dag, der krydser vi jo med kødkvæg i stedet for, sådan at de dyr, der ikke skal sættes til, de bliver lagt i med en kødkvægstyr, og så har man så både en højere tilvækst, men også en bedre fedtmarmorering i kødet. Og det er fedtmarmoreringen, man går efter, når at vi slagter dyrene og ligesom skal vælge, hvem der laver den pæneste udskæring og kødkvalitet. Fordi at jo mere fedt der er i kødet, jo mere mørt bliver det også. Og jo mere saftigt får vi også kødet bagefter. Og der er jo mange forskellige racer at vælge imellem, hvor at man for eksempel kan krydse ind med en Hereford eller en belgisk blåhvid, og så lægger de meget mere fedt i kødet i forhold til en almindelig sortbrød. Fordi at en sortbrød, den er mere designet til at give en masse mælk, og de andre, de er så beregnet til at lave kød på.
0: Om vi tænker efter tøjende løgklodde, nu er det bare det her, du gør. Og at det er slidende starv. Hvordan længe er frem til horisonten, så der?
1: Jamen altså, jeg ved jo, at jeg kan komme på pension, når jeg bliver omkring de 82. Så med den samfundsudvikling, vi har i dag. Men grunden til, at vi også bygger ny stald, det er jo fordi, at mine skuldre, de kan ikke holde til mere nu. Der har jeg problemer nu, og jeg har også haft problemer med ryggen. Så det her med at få moderniseret og den slags ting, det skulle jeg gerne give en meget stor arbejdslettelse i forhold til det fysisk tunge arbejde. Ikke at der ikke bliver arbejde, for det gør der, men at det bliver anderledes og lettere at håndtere alt det arbejde her. Og det er jo måske også måden at få unge mennesker ind i branchen på, ved at sørge for, at tingene de er lettere at passe og dækker sig så tungt fysisk. Fordi det har det jo været indtil nu.
0: Når atler du så, at han ikke er fjælse skal være livet?
1: Jamen, vi håber på, at vi kan blive færdige til en gang næste år. Men nu skal jeg passe på med, hvad jeg siger, for det har været en lang proces indtil videre. Så. Men lad os nu se, om ikke det skulle blive færdigt næste år en gang i løbet af efteråret.
0: Er der trubler for at færdige håndværkerne til sådan, ikke?
1: Ja, det har ikke været nemt. Der har vi et litauisk firma, der hjælper os med alt det her. Så, og det er nogle rigtig dygtige mennesker, der kommer derfra. Og vi har jo hjulpet hinanden gennem hele vejen der, men det er en måde, som vi har kommet frem til, at det er nemmest for os og bedst for vores løsning, at gøre det på den måde her.

0: Hvordan er folk arbejder gerne til dig nu?
1: Jamen nu er det jo de lidt over her, og der er jo en færing, han er formand for dem, og har styr på alt det, de laver. Så der er det jo så de tre, og så har jeg så en pige ansat også, og så er det jo mig selv. Og min kone, hun laver så alt papirarbejdet, og sørger for, at der er styr på alt det administrative.
0: Så det er næsten 5 folk?
1: Ja, det er tæt på, ja. 5,5.
0: Og der kan gå vel?
1: Ja, det gør det. Altså, vi får det der til at hænge sammen og få skabt nogle gode resultater også, synes jeg. Og meget af det er det jo med at, altså det er jo med at sidde og snakke med folk og den slags. Det er jo det ofte handler om, når man har alle de her mennesker ansatte, og hvem gør hvad, og alle folk skal være klar over, hvor vi er på vej hen. Sådan at der er en vis konsensus mellem alt det, det vi siger, det vi skal have gjort, og at vi alle sammen når i mål, og at der ikke er nogen, der står tilbage og er ked af at være her. Det går meget op i, at alle folk, de skal kunne lide at være på gården, fordi at det er den eneste måde, vi kan få det til at lykkes på, og vi er jo nødt til at forvente en ekstra indsats fra folk. Så det er noget, jeg går meget op i, at de trives her, når de er her.
0: Og hvis du får efter til det her afgjørende, som tiltaget tager for 20 år siden, jeg søger ikke starve, som passer i jer gerne, som husker at lære gerne. Har du vant at det for at søge så i sådan her 20 år siden?
1: Nej, det havde jeg ikke. Helt hvad forventningerne de var dengang, det er jeg lidt usikker på. Men jeg fik at vide af min far, at jeg skulle sætte mig ned og sige, jamen hvor er du hen om 10 år? Og det gjorde jeg faktisk. Og for 2 år siden, der stod der jo også i papirerne, at der skulle være en stald om 2 år. Og det er så den, vi er i gang med nu. Så jeg prøvede at holde målene nogenlunde. Det er ikke holdt helt alle sammen. Men at for 10 år siden, der havde jeg vi en snak om, at så skal der være en ny kostald om 10 år. Og det er jo det, vi har arbejdet på siden. Og det ser ud til at lykkes.
0: Så målen er holdt der?
1: Ej, nogenlunde. Ikke 100%. Men altså, vi går i hvert fald den rigtige vej, det mener jeg ganske bestemt. Men det har været en lang og sej kamp at komme hertil. Så. Men vi har jo også, der er mange ting i landbruget her, fordi det, for 2 år siden, der fik vi jo lavet en gylletank, og sidste år fik vi lavet et stort maskinhus, sådan vi kan have alle vores grejer inde. Og alt det her, det er jo også en del af det at få bygget en ordentlig landbrugsbedrift op. Og det har jo ofte været det, der har haltet efter heroppe, det er jo, at man ikke har haft noget sted at sætte sine maskiner ind, eller noget som helst. Det har jo stået ude til vores herre, og han er altså ikke god ved dem.

0: Askrona nu Preludium, Kari Solstein verstur.
1: Gåan det og velkommen til sendingsna Preludium. Jeg færre nasta halva tøymon, jeg spiller nekker Gåar Sanger fyrir tikkum. Ta første sangren, det en sanger tja MC Restorf, og kallas han fyrir Helder Atcher Tøyt.

0: Hatta var sendingen med minnist. Jeg var narka hitte Bergtor og hans er døtter. Hetta var tria sending.
1: Og skrånen nu sendingen om måneden, hette fjore og seneste pastor som Torur Johannesarsson legger til rettos.
2: Og som sagt, så kommer Trilli og Danmark, og det er eisene vi særlig om forvittne at vi tager moder henne, tog at om henne har man jo hørt bæg ett, og anna bæg fire, og i måte bæg i danskom bløven og i utvarpe, så at det er jeg synes det hovedkjende at her var henne her. Trilli er eit av dem, hun er en av dem, vysesangeren i Danmark og gusser som er mest fremme i togene, og hun er så heppen at hun er en av dem og faen folkene som kan best nøyta ett navn. Hun er kjent om alt Danmark bare som Trille. Her hjemme har vi kanskje Simme og Herman eller noen sånn, men andre er det jo selvsagt at man bare kan bruke til ene navn. Hun og Mauren er kommet hendet veien. Det var en sitat fra Donske Blæ. Det var Atlas er helt i en kølige sommerferie vi har kommet hendet veien, og så herfra herfra til Grønlands. Men vi kunne så godt se fjolke om henne. Vi har takket vel i måderne. Hjertelig velkommen, Trille fra Danmark.
3: Nu har jeg hørt på det samme fem aftener, og jeg ved stadig ikke, hvad Oliver har sagt. Jeg håber ikke... Nå, der er flere, der har det på samme måde. Jeg glæder mig. Jeg kunne tænke mig at knytte en lille forbindelse til Amnestis arbejde ved at synge en sang, som er skrevet af en græker, der bor i nærheden af København. Og han begyndte for et par år siden at skrive nogle sange om Grækenland og hvordan det står til dernede nu. Og han har netop en sang, som handler om en mor, som klager sig til månen, den røde måne, som er et ildevarslende tegn. Hun spørger månen, hvor mon hendes søn er henne. Og man har en fornemmelse af, at han sidder i fængsel et eller andet sted, uden at hun kan komme i forbindelse med ham.

0: Sankurin kom ui føreska tøying av platina Gjördes og Gentnar. Her hever han føreska heite ui det i ljøst. Vi mersas kan at hennes kampan hever tøyt ein annan sang tja Trille, te mui luttla sol. Trille ble født i Kjepanhavn i 1945. Hun et Bodil Nilsen, men fikk seg navnet Trille Bodil Nilsen. Alt byrja er nok så til vildarlet vi var kjande tonelegje. Men hon og ære studenter feste trusjonen høyde studentsvarsle og i versjonen kontoret, tok hun en gitar fram og spalte. Eieren beg henne vid bresten av synkja fast av versjonen, og hun tok av. Hun ble kjent i Danmark da hun under 1904 i Danmarks Radio sang sangen til Jesper Jensen Øyet, som provokerer i nekkfolk. Tavarende løgmaler og herren Knut Testrup reiste akere mot Danmarks Radio, men tappte rettermålet. Av konserten i førjon sang hun en sang som stavet fra platene Trille og Frode Vetenge viser for folk som kom ut under 1906. Til leie brukte Depes og Petersen som fikk heite Heita Notten.
1: En av mine yndlingsviser er en sang som også er fremkommet for et par hundre år siden, jeg tror. Som handler om en ung pige, der meget gerne vil ha et barn. Og det særlige ved pigen er sådan set, at hun ikke er spor bange for at fortælle andre mennesker, hun gerne vil ha det barn. Og så det endnu mere særlige er måske nok, at hun har en betingelse, og det er, at barnet skal påbegyndes en lørdag aften. Så hun henvender sig på rette sted og spør, om en eller anden vil være med til det. Jeg vil tro, hun har udvalgt ham nøje på forhånd. Men sangen her har et lille omkvæd, den har flere omkvæd sådan set. Og det vil man hurtigt opdage. Jeg håber, vi kan måske synge lidt sammen. Pigen siger i hvert fald,

Det der med hele natten og især om natten, det kommer altså i hvert eneste vers. Måske vi kan enes. Ham hun henvender sig til har en replik i hele sangen. Den kommer nu. Nej, jeg tør ikke komme op til dig.

0: Trilli hei fem konsert fyrir fyrjun, den seinaste vær i 1944. Som jeg nevnte i ære sending, så høtte hon og Cornelis Bresvik konsert i kommunskolehøttene i 1944. Den seinaste sangeren som Trilli synker er en dansk folkavvisa.
1: Så her en anden, som formodentlig må ha nogenlunde samme alder, kunne jeg tænke mig. En af de der flotte, tragiske middelalderballader, som vi jo på en eller anden måde har forstået bedre og holdt i live, end vi selv har derhjemme. Suk.

Til næste jeg skal synge en vøkkovise. Det overhovedet til at jeg skal gå til å sove på noen som helst måte. Men til altså en vøkkovise som vi er så heldig at til Bjarni Erge Jakobsen i Gjørstan. Jeg vet ikke om du kjenner Bjarni Erge Jakobsen, men han eit altså Anna Simme, han sendte jeg. Han har gjort det seg vøysene, og vi har hatt god. Nå kan vi huske om bøtten. Bøtten så olsvalig fitt. Jeg møtte en smådrang til noen dag oppe her oppe på Gripsvenen. Så pratet vi vidt, så det er alvars tås enn å løte. Så sier vi igjen, hvordan gammel så gode? Ja, han var 6 år, men... Men mamma säger till henne att hej, pappa, så olsvalig smäger så kunde gått med tjej.

og ein hest du ikkje hevur har. Mangt undarligt, ta sigur appe, ongan veite klokare enn han. Veist du kvært, han sa ein lærkin krabbe, hulle sær og i eine gokko fann. Her late pøypan og kan lata, hæna er ur sølje koppe skær.

0: Dagskronen nu Preludium, Kari Solstein verstur.
1: Gåan det og velkommen til sendingsna Preludium. Jeg færre nasta halva tøymon og spiller negre gåar Sanger 4-tikkom. Ta første sangren, det en sanger tja MC Restorf og kallas han fyrir Helder Atcher

hansara hendur í alla stanna. Eg eigi að finna mat að vilja þetta. Etta skrutja. Eg føl mig fyrir úr mun egna kroppu. Han í ein örum stæg. Eg ikki her sem að líja mun. Han tíkist ikki hans eittur. Etta han bara ein helt annar person nú. Hvordan kan han ikke vite det? Hvordan kan han ikke vite det?

Vær akkurat i Rolling Stone Kvær vi tær Ta ena slass som er brøyt Det er av vekre klær Og er pær av damen Og jeg hoa pæra ser vi mer Det er stær jeg bærer Ongen sier en skid Har jeg sikkert snakk Jeg mer ta det lurt etter bid Bitet det er tungt Latt sagt Aldri nærmer til meg shit Det er fucking beinrakt Jeg smetter til som om jeg rønda bløyva katakonger Og vi det er ikke Kansas longer

Alla ris som ongen slapp at njóta Eins og gulna blæ Ui gøymer ósagt år Eins og gamlan sí Som okkum tøkst at brøyta Eins og gamlan sí